0: Ja. Men setter pris på at andre
1: prøver.
0: Liker dette. Ja. Ja, ja. André her hørte i dag at Orion brukte 42 minutter og 50 sekunder rundt Far Side of the Moon, og stemmer det at Dark Side of the Moon av Pink Floyd også varer i 42 minutter og 50 sekunder? Gud, jeg elsker universets tilfeldigheter. Sjekket litt opp i dette. Det handler jo om dette her Orion-skipet da, og dette Artemis 2-prosjektet med å lande på månen sånn etter hvert. Og når man da er bak månen, Dark Side of the Moon, så kom denne her herlige greien med at det varte akkurat like lenge som Pink Floyds album Dark Side of the Moon. Wow. Det var ikke så langt unna, men faktum er at det tok opp mot 50 minutter bak der, og ikke 42,50. Men det hadde vært gøy.
1: Ja.
0: Det er så mange sånne urban legends om Dark Side of the Moon, du kan synke det opp mot The Wizard of Oz-filmen og alt det.
1: Ja, og
0: noen sånne ting er gøy.
1: Ja, men noen ganger vil jeg ikke vite helt om det. Jeg vil ikke bryte opp disse nydelige historiene.
0: Jeg beklager at vi faktasjekket så godt vi kunne der. Siste spørsmål, Håvard. Går det an å sette sammen, redigere et mid-70-talls Beatles-album ved å plukke låter fra soloalbumene til George Harrison, John Lennon og bandlåter fra Paul McCartneys Wings? Og er det lov?
1: Ja.
0: Det er en artig tanke.
1: Ja, står det noe om kvalitet her?
0: Nei, det er nettopp det de ikke gjør. Fordi at disse mid-70-tallsplattene til hvert fall John Lennon, det var ymse, altså.
1: Ja.
0: Finns en og annen god låter, men det var ymse. George Harrison også litt ymse, og Wings litt opp og ned. Men kunne man klart å finne 10 gode låter der? Det tror jeg kanskje man kunne.
1: Ja.
0: Men så ville det jo blitt litt rart. Det ville jo ikke hørtes ut som Beatles i det hele tatt.
1: Nei, og så er det jo litt sånn, altså, jeg er ikke noen sånn Beatles-superfan og ekspert, men jeg føler det er jo så mange av de der ute som allerede har gjort at det er visst nok en greie som Beatles-fans gjør da, og jeg spurte en som jeg kjenner som er skikkelig ekspert, og han sa det at dette er helt vanlig for oss å diskutere, og ville bare få med en liten greie om at Ringo ga ut en soloplate i 1973, og der er jo hele gjengen med, og det ble på en måte det nærmeste vi kommer Beatles på 70-tallet.
0: Riktig.
1: Ja. Men jeg føler, men så du har jo denne Extra Texture-platen til Josh Harrison, der er det noen fine plater, og hele dette rock'n'roll-greiene til John Lennon, men likevel, det er litt sånn merkelig når du hører igjennom disse tingene.
0: Det, la oss være ærlig.
1: Det er ikke for oss.
0: Det er ikke godt nok.
1: Ja. Ja, men ikke for oss som ikke er superfans.
0: Nei. Men vi skal høre George Harrison fra et av disse her mid-70-tallsalbumene, og fortsette å sende oss musikalske spørsmål via appen NRK Radio, sånn at vi har noe å prate om her i spørreposen. George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

0: låt som kunne gjort seg på en sånn Beatles-samler med solo-ting fra 70-tallet. Vi skal snart til ukens offisielle cover. Da skal vi vel til to ytterpunkter i musikken på et vis, kanskje?
1: Musikalsk,
0: men... Ja, musikalsk. Men aller først så skal du få høre en låt av Jebba. Så skal vi altså gå dypt i en coverlåt etterpå. Dette her, ja, det er låten som heter Yellow Eyes.
2: We've got

0: Jesus.
1: Yeah, that thing is covered.
2: Good night. We love you.
3: Når vi nå skal ha den offisielle coverlåten her I Stjernepose, ukens offisielle coverlåt, så det virkelig en god sang, må jeg si.
4: Ja, tenker du på originalen da?
3: Ja.
4: Ja, for du har ikke hørt coveren kanskje?
3: Nei, det blir spennende.
4: Det blir en opplevelse for oss alle. Vi skal nå tilbake til august 1993 når det gjelder originalen, og dette husker jeg kjempegodt, for da kom første single da fra Nirvana-albumet In Utero, som vi hadde ventet på, vi hadde Nevermind og Incesticide og alt dette her skulle In Utero komme. Alle var på Det kommer til å bli enormt bra. Og så kom Heart-Shaped Box.
3: Ja, hva tenkte du da?
4: Og da tenkte jeg, dette var litt rart.
3: Det ble så røft.
4: Det ble litt røft, ja.
3: Det litt for røft for mange.
4: Ja, det var litt annerledes enn det vi kanskje hadde forventet den gangen. Men la oss høre litt på Heart-Shaped Box her.

0: Ja, det har en litt annen lyd enn det vi hadde forventet fra Nirvana, men så var jo In Utero-albumet sånn ganske bra.
1: Ja, og denne låten, si. Denne låten ble jo meget populær.
0: Den ble det, ja da. Og så skal vi langt frem i tid fra 1993 når vi skal finne ukens offisielle cover, og vi skal til et helt annet sted i musikken. Vi skal vel til ja, folk, rocken, vi skal til Father John Misty, som da i 2015 gjorde Heart-Shaped Box i et radiostudio hos Sirius XMU i USA. Og så ble låten gitt ut senere, og her i år så har den endelig blitt ukens offisielle cover i Stjernepose. Dette er Father John Misty, Heart-Shaped Box.

0: gammel perle fra Håkan Hellstrøm her I Stjernepose på NRK P3 Musikk. Nå kan du få meg så lett. Og snart så blir det mer sang her.
1: Så bra.
0: Ja, da får Kjartan skal gjøre gjett teksten for oss. Bare å glede seg til det. Man vet aldri helt hva som kommer til å skje, men det blir underhold
1: det blir noe.
0: Hver eneste gang. Fra Sverige til Skottland, til Glasgow, The Twilight Sad, ute med nytt album It's the Long Goodbye. Meget, meget bra album fra The Twilight Sad. Vi har hentet en låt derfra som heter Get Away From It All.

0: helt blank.
1: Er det sant?
0: Men er det, for jeg hørte ikke helt ordene. Ikke det.
1: Det var da frekt. Ja, frekt.
0: Nei, nei. Og jeg tar det på mine ører. Men det var litt vanskelig å tyde. Så hvis vi bare kan, the cold has a voice.
1: Riktig.
0: Akkurat, ja.
1: It og, talks to me, på neste linje.
0: Old man feels too cold.
1: Ja. Og det som er her,
0: jeg har hørt disse ordene
1: før. Skal jeg avsløre, vi skal til
0: Oh baby don't.
1: Vi er i Norge. Vi er i Norge. Oh,
0: men
1: baby, don't.
0: Er det oversatt fra norsk?
1: Nei, det er engelsk. Ganske så stor hit, vil jeg si, fra et band som har gjort det meget bra opp igjennom. Mm.
0: Turbonegger.
1: Tenk annen sjanger.
0: Ja, ja, vi skulle gi en annen sjanger.
1: Litt softere.
0: Ja, Madrugada det.
1: Et band som har gjort det meget bra.
0: Aha da.
1: Peiler deg inn på noe her nå.
0: Jeg, la oss
1: holde oss til aha da.
0: Ok, la oss holde oss til aha.
1: Sant? Se litt på teksten igjen. Bruk, ja, bruk det du har.
0: Og så skal det være en sviske også, vet du.
1: Ja, kanskje litt rolig.
0: Hey, men er det, en, ganske... er det den Everly Brothers-coveren til aha da?
1: Den om regn?
0: Ja.
1: Det er ikke den.
0: Shit!
1: Se en annen aha-låt, så bare se en siste forsøk.
0: Manhattan Skyline.
1: Ok, vi kjører fasit da.
0: Vi kjører fasit, dette var kjempedårlig av meg, men det...
1: Det gjør ingenting.
0: Gjør ingenting.
2: Oh yeah.

0: Det du sa var at det var likheter mellom stemmen din og Morten Harketid.
1: Uh-huh.
0: Ja, ja.
1: Det er
0: tydelig det.
1: Det er noe der.
0: Ja, mesterverk fra A-ha.
1: Så den vindeffekten ja. Som de har inni der, den er sterk.
0: Snart sample money her i Stjerneposen, men nå perfekt indie-pop fra Bergen. Dette er Date of Birth, the new duo, Lovelorn.

0: Sample Money er et sted I uken vår der jeg alltid lærer noe
1: ja.
0: Fordi vi finner ut hvor kanskje kjente, eller ikke så kjente låter har samplet fra altså brukt gammel musikk I sin egen låt, betalt for det alt over bordet men mye gøy her
1: Ja, noen ganger så det små ting som samplet, andre ganger litt sånn større greier som viktige for låten. Sånn det I dag. Dette en stor del av låten til Eric B. and Rakim. Låten heter Mahogany, kom ut I 1990. La oss sjekke den ut.
0: Ja, dette jo en legendarisk rap duo. Vi hører Mahogany, vi går inn I materien.

0: fra Eric B and Rakim, der Rakim da var rapperen, Eric B DJ'en, ja. Legendarisk rapduo med Hagny, og da skal vi gå inn I den låten og finne ut hvor de har samplet ganske mye av den.
1: Ja, det jo noen sånne trommer som går gjennom hele låten, og så det litt sånn stryk, og det vel noen blåserekkegreier som også kommer inn. Alt dette samplinger hentet fra en låt. Skal vi bare høre en liten snutt til her, og høre etterpå beats og dette strykegreiene I bakgrunnen?
0: Ja.

0: har jeg også dette fine liksom, kantslaget på skarptrommen. Og det meste her altså hentet fra en Al Green-låt, I'm Glad You're Mine. Denne kom ut I 1972. Hør her!
1: Men da har vi trommingen.
0: Mm-hmm. Og så kommer det mer, vet du. Feeling på det.
1: Litt annen feeling, men du hører jo at det er det som har bygget opp hele Eric B. and Rakim-låten.
0: Ja, soul-musikk, rett og slett. Og det jo ikke så uvanlig at rappere henter inn gamle soul-låter I musikken sin, men jeg synes denne her var så lekker, og så det noe med Al Green. Vi liker jo alltid han.
1: Vi liker både Al Green og ja. Eric B. og Rakim. Vi liker alle sammen. Mm-hmm. La oss høre låten som de samplet fra Is In Mahogany, dette Al Green, I'm Glad You're Mine.

0: En helt ekte rockeklassiker her I stjernepose på NRK P3 musikk. Du fikk The Troggs with a Girl Like You fra 1966. Ja visst, snart så kommer vi til Hva kommer nå?
1: Ja.
0: Der, det blir en heftig oppgave I dag, ser
1: jeg. Jeg spent på om du klarer dette.
0: Ja, litt grann popmusikk før den tid. Hannah Cohen, Summer.